Hai Nai, di mana ini tu kena rezam engkau tabung ni rezam engkau? Payelia ho ho ho. Korang rekah?

gambler ini tak kena cakap bongo, asal zara ceng kena lagi ya. Binur datu tadi sana sorghum ni korang go rujuk bongo.